תכסה אותי באהבה שלך, כל מה שבתוכי משתוקק להרגיש את פעימות הלב שלך, אני שלך.